Elmari Kuld. See vaikne linn, kus õnnelik sai oldud, küll teiseks sai

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld. Uue tund. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle. Esmaspäev, uue nädala algus on nüüd käes. 12. oktoober on kalendrisse märgitud ja kindlasti vaatame, kuulame koos sinuga, mida siis 12. oktoober ka ajaloos siis on endaga kaasa toonud ja mida võiks veel tuua. No täna selle päevale kiirelt peale vaadates jäi silma, et täna on näiteks see hetk, kus kell üks päeval alustavad Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit läbirääkimisi järgmise aasta miinimum palga üle ja arvan, et see läheb meile kindlasti kohe korda. Aga veel valitud president Ülle Madise annab just täna Riigikogus ameti vande ning astub ametisse pidulikult seremoonial, mis algab kell kolm päeval. Siis on meil ametlikult uus Eesti president. Aga selleni veel aega siis kell kolm päeval see pidulik seremoonia aset leiab enne seda. Ärkame mõnusalt ülesse, võtame selle uue nädala vastu ja loomulikult ikka hea muusika saatel. Mul on hea meel, et oled ärganud ja siin hea muusika vahele kindlasti varsti räägime ka ilmast, mis natukene tundub tuuline ja vihmane vähemalt hommikul mul tööle tulles küll. Soovitan kõigile täna kahtlemata siis vihmakindlad riided panna ja jalanõud ja haarata endaga kaasa ka vihmavari.
0: Elmari Kuld.

0: nüüd aga lähemalt esmaspäevasest ilmast, mis on väga tuuline, pilvine ja sojune ja pilves Liivi lahe ümbruses ja Lõuna-Eestis selgimistega ilm on. Sajab vihma, sadu on kohati tugev ja hommikul võib kohati ka äikest olla. Ja tuul tugevneb põhjarannikul ida ja kirdtuul 7-13 ja puhangutiga kuni 18 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 8-13 graadi. Praegusel hetkel 8 graadi sooja Narvas, Keilas, Tallinnas 9 graadiga Kuressaare Põltsamaa. 9 graadi hetkel ka Elvas, Viljandis, Põlvas ja Otepääl ning Jõgeval, 9 aga Pärnus, Valgas ja Tartus, 10 graadi Võrus, Tõrvas, Mustvees.
1: Elmari kuld.

0: 7:19 kell, õige hetk vaadata korra kalendrisse, mis on ajaloos aset leidnud tänasel kuupäeval 12. oktoobril. Ajas tagasi minnes tean, et näiteks aastal 1999 ÜRO kuulutas antud päeva sümboolselt päevaks, mil maailma rahva arv jõudis 6 miljardini. Ja muidugi neid päevi veel, mida saan sulle siit esile tuua. Näiteks aastal 1810 Münchenis peeti esimene Oktoberfest, ehk kõige suurem pidustus üldse Saksamaal. Oktoberfest sai alguse 1810 ja kui kroonprints Ludwig abiellus printsess Therese von Saxe Hildburghauseniga. Ja just 12. oktoobril see pulm aset leidis ja nende pidustuste puhul siis korraldati linnarahvale võimalus ka siis kaasa pidutseda ja aegajalt niimoodi järjest edasi aastast aastasse kujuneski sellest välja just Oktoberfest ehk oktoobripidustused. Tänapäeval on tegu maailma kõige suurema õllefestivaliga, mis toimub igal sügisel. Tänavu algas Oktoberfest 16. septembril ja festivali külastab igal aastal mitu miljonit inimest. Ehk siis väiksemal suuremal kujul ka, ma arvan, Eestis neid Oktoberfest korraldatakse ja üle maailma püütakse ikkagi nendest pidustustest osa saada, kui ka ei resideeru ja ei ole Saksamaal. Aga veel ajaloos tagasi aastal 1993 Viru hotellis hakkas tööle nii endises NSV Liidus kui ka Balti riikide esimene Visa kaardi automaat, nii et see raha välja võtta. Aastal 2005 Tartu kaubamaja avas Tartus uue kaubamaja, hoone maksumus oli 350 miljonit krooni. Ja Tallinna Tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi nutipoi Lainepois mõõtis aastal 2023 Soome lahes laine kõrguseks 5,78 meetrit. Tegemist oli rekordilise laine kõrgusega, ja nii et loodame, et sellised tänased sügistuuled nii suurtesse kõrgustesse laineid ei tõsta. Aga nüüd võime käed tõsta tänastele sünnipäevalastele ja sünnipäeva tähistab täna Hugh Jackman, Austraalia näitleja ning sünnipäeva tähistamas ka Kristina Herodes ja muidugi ka sulle kuulaja tuntud just naiste jutud saate läbi. Kuid veel on täna näiteks Marty McGuire muusik tähistamas, ansamblist Chicks viiuldaja oma uut aasta ringi ja näitleja Brian J. Smith tuntud sarjadest näiteks Stargate Universe ning ka siis Josh Hutcherson mängis Beta Melarki rollis näljamängude filmides. Selline ülevaade tänasest päevast. Toredat esmaspäevaga sulle, hea kuulaja!
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: 7.32 on kell hommikul ja nüüd vaatame üle, mida varahommikul ajalehed kirjutavad. Euroopa Liit maksab sel nädalal Ukrainale välja ligikaudu 3 miljardit eurot ehk 4,8 miljardit USA dollarit kaitsetoetust. Osana ühenduse 90 miljardi euro ehk umbes 100 miljardi USA dollari suurusest tugilaenust Kiievile. Valitud president Ülle Madise annab täna Riigikogus ameti vande ning astub ametisse pidulikult seremoonial, mis algab kell 3 päeval. Viimast päeva ametis oleb president Alar Karis ja järgmine president Ülle Madise saabuvad lossi platsile kell 14.45. Karis tervitab platsile üles rivistatud vahi pataljoni aukompaniid. Riigikogu istung algab kell 3 Karise kõnega, mis järel annab Madise ameti vande ja talle pannakse kaela presidendi ametikett. See järel peab uus president Riigikogu ees kõne. Ametivande andmist ja kõnesid saab jälgida Riigikogu otse ülekandes. Alar Karise 5 aastat Kadriorus kätkes endas 122 välisvisiiti, 969 teenetemärki ja üle 500 välja kuulutatud seaduse. Ameeriklane lõi AI-ga laule, mida kuulasid tema botid ja teenis 8 miljonit dollarit. Sel nädalal lõppes USA's New Yorkis temaga kohtuasi, mille kohaselt oli süüdistatav kogunud miljoneid lugude pealt, mille tootsid talle tehisintellekt ja mida kuulasid veebirobotid. Trik töötas nii hästi, et ainuüksi aastal 2023 kogusid botid YouTube Musicus mehele 80 miljonit kuulamist. Võrdluseks kogus samal ajal Taylor Swifti kogu kataloog samade parameetrite järgi 9,3 miljonit kuulamist. Prokurörid nõudsid vähemalt 46 kuulist vangistust. Smithi advokaadid palusid selle asemel tingimisi karistust, sest nende sõnul oli kahju ühe artisti kohta ümardatud 0. Esmaspäeval täna kell 1 alustavad Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit läbirääkimisi järgmise aasta miinimumpalga üle. Eesmärk on tagada madala palgaliste töötajate ostujõu kasv ning liikuda võimalikult kiiresti kokkuleppeni, mille järgi peab miinimumpalk jõudma 50% Eesti keskmisest palgast. Saksamaa jalgpalligigant Müncheni Bayern leppis laupäeva õhtul võõrsil 2-2 viigiga Augsburgiga. Sündis ka Bundesliga ajaloo kiireim värav. Esimeste väravat tuli oodata vaid 8 sekundit. Täna on väga tuuline, pilvine ilm ja loomulikult kaasneb just Liivi lahe ümbruses ka kindlasti rohkem sajupilvi. Lõuna-Eestis pigem on selgimistega ilm ja päeva peale sajab vihma. Sadu on kohati väga tugev ja ka hommikul võib kohati olla äikest. Õhutemperatuurid jäävad 8 ja 13 soojakraadi vahele, nii ka praegu 8 graadi mõõdetud Rakveres, Kuressaares ja Raplas. 9 graadiga Keila, Tallinn, Tartu, Haapsalu, Türi, Paide ja Viljandi, plus 9 Otepääl Jõgeval ja 9 graadiga sooja Pärnus.
1: Elmari kuld.

0: 7:42 on kell ja õige hetk vaadata üle, mis toimub liikluses Tallinna tänaval. Muidugi ainuks ummiku praegu suurema leian Peterburi teel, mõlemas suunas tee ühe kõrval, sellepärast, et seal on ju tee tööd käimas ja mõnevõrra ka seismist autodega Gonsiori tänaval ning ka Narva maantel üle jõe ja Pronksi tänava ristmiku ja Tammsaare teel Pardi-Tiigi pargi kõrval ning ka Sõpruse puiesteel, mis sellega ristub. Tartus liiklemine hetkel tundub pigem rahulik, mõningast seismist ida ringteel, kuni ringteeni näen ja ka siis vahetult enne ringteed ka Narva maantel on väiksem ummik. Aga veel liiklusteateid, näiteks täna tasub Tallinnas tähele panna õhtuste liiklusmuudatuste just ühistranspordi kasutajale bussijaama ümbruses. Kell 10 õhtul muutub bussiliinide 23 ja 54 liikumistee ning bussid bussijaama territooriumile ei sõida. Bussijaama peatused viiaks ajutiselt filtri ja juhkendali tänavale. Bussijaama territoorium on bussidele suletud kella 5 homme hommikul. Ja Tartus on jätkuvalt suletud Paju ja Linnu tänava lõigud. Pärnus on remondi tõttu autodele suletud Riia maante, Vanapargi, Pika ja Laia tänava ristmik. Viljandis täna suuremaid uusi liikluspiiranguid teada ei ole. Ja muidugi infot neile, kes pikema tee on ette võtnud ehk maanteel liiklevad. Loomulikult tuleb arvestada vihmasademetega, mis üsna tugevalt täna Eestit siis kastavad. Ja Pärnu maakonnas Rõusa Säästla teel teisel kilomeetril suletakse tee lõike truubi remondi tõttu. Ümbersõit on korraldatud Vändra kaudu. Tee avatakse uuesti liiklusele homme õhtul. Ja täna kui ka homme kella 6:30 õhtul kella 6 hommikul suletakse liiklusele Jõgeva maakonnas Auvere kallaste Omedu teel Omedu silde filmivõtete tõttu. Operatiivsõidukitele jalakäijad on läbipääs tagatud ja ümbersõit on korraldatud Nõmme Kääp Assikvere ranna kaudu. Harju maakonnas Perila Jänäda teel Jänäda ja Lehtmetsa vahel kilomeetritel 31-35 tehakse päeva jooksul teeremonti. Töötsoonis on üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud, liiklust korraldavad koha peal reguleerijad. Infot on tark vaadata ka lehelt tarktee.ee. Toredate liikumist ja tööle jõudmist 7:45 on täpne kell.
1: Elmari kuld.

7:51 on kell ja vaataks üle, mis siis trendib. Näiteks kodusisustuses märkasin, et on säilitatud taimed uus trend kodude ja kontorite sisustamisel ja tegemist on päris taimedega, mis on lihtsalt väga hästi säilitatud, väga stiilsele ja kaunile välimusele. Lisaks on ka nad hooldusvabad ja pakuvad autentset rohelust tervelt siis aastateks. Näiteks taimed säilivad siin osad kaunilt lausa 5-7 aastat. Väga keeruline on tegelikult välja tuua, mis on siis kunsttaimede säilitatud taimede vahe. Võibolla see, et üks on siis ehe, aga säilib siis 5-7 aastat ja kunsttaimedele võibolla on natukene siis kunstlikum materjaliga tegu, aga eks siis ise kasutaja tunneb, et kuidas on, kas võiks olla tema kodus või kontoris säilitatud taimed või kunsttaimed igal juhul selline.

0: valik on ja tundub, et trend jätkub. Jessica Chastaini uus õudusfilm Other Mommy, sellest on ka juttu, teenis avanädala vahetustel Põhja-Ameerikas $27.5 miljonit ja mujal maailmas veel $17 miljonit ja filmi kogutulu on juba üle $45 miljoni, kuigi selle tootmine maksis umbes $19 miljonit. Filmis hakkab siis noor tüdrukut terroriseerima üleloomulik olend, kes teeskleb tema ema, kriitikute ja vaatajate hinnangud on olnud kehvad, kuid sellest hoolimata oli Other Mommy nädala vahetus üks vaadatumaid filme. Demi Lovato jagas pilte suurest peost, kus osalisid teiste seas Charlie XCX ja Keisha, Khloe Kardashian ja paljud teisedki. Üritust korraldati HIV-i nakatumist ennetava ravimi tutvustamiseks ja selle parema kättesaadavuse toetamiseks. Lovato nimetas õhtut naljatades väga rahulikuks ja tavaliseks, kuigi videodes esines Charlie XCX pidu oli kõike muud kui tagasihoidlik, siis Lovato on tegelikult varem ka rääkinud sellest, kuidas tema käib üritustel alkoholi tarvitamata. Näitlejad ja koomikud Billy Crystalit austatakse täna Baileyfesti telefestivalil talle pühendatud õhtuga. Crystal naaseb sel hooajal ka Broadwayle. Festivalil osalevad tuntud näod näiteks Sylvester Stallone, Sarah Paulson, Gary Russell ja Uma Thurman. Publikule näidatakse katkendeid ka sarjadeist American Horror Story ja Tulsa King ja The Diplomat. Mida muidugi tehnikaveergudel ja spordis märkan autoralli MM-sarjast juttu on uus hooaeg koputab juba uksele, aga endiselt leidub küsimusi rohkem kui vastuseid. Vähemalt sai sel nädalal võistuskalender paika ja 15 etappi hulka kuuluvad teiste seas täiesti uus tuli USA, aga koha säilitas ka ralli Estonia. Ja siis viimastel kuudel on räägitud ka, et Toyota paneb tuleval hooajal välja 6 autot ja spekuleeritakse, et 6 meest jagatakse Toyota siseselt 2 tiimi. Eks näis?
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Elmari kuld. Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Esmaspäev 8.01 on kell, on 12. oktoober. Tere hommikus sulle ja mul on hea meel, et sa nii heas tujus juba vara hommikul üleval oled. Pilvisemast, tumedamast ja vihmasemast ilmast hoolimata on rõõm uut nädalat ikkagi alustada. Esmaspäevad alati on kiired. Kindlasti on juba meili postkastis sul mitmeid toredaid asju juba ees ootamas. Aga hea muusika saatel läheb kindlasti ka hommike reipamalt ja kiiremini. Ja vaadates täna päevale pea, siis võib ikkagi esmaspäev ka endaga mitmeid pingeid kaasa tuua. Tea siis, et täna 12. oktoobril peetakse rahvusvahelist frustratsiooni karjepäeva. Tegemist pole ÜRO ametliku tähtpäevaga, vaid humoorika teemapäevaga, mille mõtlesid välja ameeriklased Ruth ja Thomas Roy. Päeva idee on väga lihtne. Kell 12 päeval Greenwichi ajajärgi ehk Eesti ajajärgi kell 3 päeval kutsutakse inimesi minema õue ja karjuma 30 sekundit. Et kogunenud pinget välja lasta. Kui avalikus kohas karjuda ei taha, võib seda teha ka patja. Ehk oleks siis töökaaslastele ka lihtsam ja meeldivam, kui võtad täna siis padja töö juurde siis kaasa, et saaksid sinna võibolla oma frustratsiooni välja elada. Aga päeva loojat arvates võib ühine karjumine ka muuta frustratsiooni lõpuks isegi ühiseks naeruks, nii et tasub proovida võibolla kolleegidega koos minna õue ja siis frustratsioon ja pinged välja karjuda, mine sa tea. Igal juhul ära enda sisse midagi jäta, nii et lase päeva jooksul kogunenud pinged välja. Ka pilvedes on täna pinget, siin isegi hommikul lubatakse äikest, nii et vaatame üle täpsemalt, mida päev endaga kaasa toob. Jätkuvad sademed juba vara hommikust peale ja võibolla natukene selgem ilm jääb täna Lõuna-Eesti poolele. Mujal tugev vihmasadu ja hommikul võib tõesti kohati ka äikest olla. Tuul on tugev, põhjarannikul ida ja kirdetuul tugevneb 7-13 puhangutiga kuni 18 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 8-13 kraadi. Praegusel hetkel mõõdetud neid soojakraade aga järgnevalt. On 8 kraadi sooja praegu. Ma tean, et on sooja praegu Paides. Ja Narvas, Rakveres, 9 kraadiga Põltsama, Haapsalu, Keila, 9 kraadi sooja Tallinnas, Tartus ja Põlvas ning Räpinas ja plus 9 ka Otepääl. 9 kraadiga ka Pärnu, Viljandi, Elva ja Valga ja 10 kraadi sooja Võrus.
0: Elmari kuld.

0: 8.11 on kell ja on tegelikult teada küll , et kella 8 hakkab juba tallinlane tööle liikuma . Nii on näha ka praegu liikluses tänavatel mitmeid ummikuid , näiteks Tartu maanteel juba Peetri Selveri juurest alates Ülemiste keskuse kõrvale välja ja siis tegelikult üle Peterburi teegi . Veel on natukene seda ootamist ja Suur Sõjamäe ka Ülemiste keskuse kõrval ummikus on , nii ka veel Vana-Tartu maantee , mis Tartu maanteel seda pööret ootab , on täna kuidagi väga-väga pikas ummikus ja loomulikult siis ka , kui on juba üle Tartu maantee , üle selle Peterburi tee jõutud , siis natukene aeglasem sõit ja seejärel taas kord väiksem ummik ootamas on ka kesklinnas Gonsiori tänaval . Täies ulatuses on Gonsiori tänaval praegu näha seda pikemat autode rivi ja ootamist . Narva maanteel ka on ummik ja ka Suur Ameerika tänaval Pärnu maanteekade siis ristumispaigast alates . Ja veel muidugi Tammsaare teel mõlemas suunas Pardetiigi kõrval siis on Sõpruse puiestee , mis sellega ristub , ja ka Sütiste tee , mis jõuab Sõpruse puiesteeni välja . Ja loomulikult veel on neid lõike siin kell 8 hommikul . Arvan , et sina , tallinlane , kes endale teekonnaks oled siis tööle liikumise juba valinud välja , igal juhul mõne ummiku endale tänaval kätte saad . Ja Tartus natukene ka on läinud liiklus tihedamaks . Jaama tänaval Puukooli pargi kõrval ka on ummik , nii ka Sõpruse puiesteel ringteeni , Ida ringteel ka ringteele jõudmiseni mõni lõik siin ootamist , nii ka siis veel Narva maanteel kuni ringteeni . Ja need , kes sõidavad autoga maanteedel , siis tuleb arvestada kindlasti tugeva vihmaga . Pärnu maakonnas ka üks liikluspiirang Rõusa-Säästla teel , teisel kilomeetril suletakse teelõik truubi remondi tõttu ja ümbersõit on korraldatud Vändra kaudu . Tee avatakse uuesti liiklusele homme õhtul . Ja täna kui ka homme on poole seitsmest õhtul kella 6 hommikul suletud liiklusele Jõgeva maakonnas Auvere-Kallaste Omedu teel Omedu sild , seda filmivõtete tõttu . Ümbersõit korraldatud Nõmme-Käe-Passikvere ranna kaudu . Ja Harju maakonnas Perila-Jäneda teel Jäneda ja Lehtmetsa vahel kilomeetritel 31-35 tehakse päeva jooksul teeremonti . Töötsoonis on üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud . Liiklust korraldavad reguleerijad . Aga nüüd taas kord kaks kätt roolil , naudime head muusikat siit ja 8.14 on kell .
1: Elmari kuld .

0: Tere hommikus sulle, 8.24 on kell. Uus nädal on käima läinud esmaspäev ja miks mitte siin uue nädala alguses kohe endale üks kingitus teha. Ise endale midagi head, meelelahutuslikku ja tarvilikku ja tarka lubada sellepärast, et sinu võimalus on täna kell 8.45 algavas hommikumängus sa võita endale ühe kuuline tasuta ligipääs Õhtulehe veebi. Õhtuleht on juba 82 aastat ju toonud väga päevakajalisi ja väga toredaid meelelahutuslikke lugusid nii Eestis kui ka välismaailmast ja sinu võimalus on siis need nüüd siis kõik rida realt läbi lugeda ja endale siis ühekuuline tasuta ligipääs Õhtulehe veebi võita. Pead vaid ühe sõna pealkirjast ära arvama, mis see viimane sõna seal pealkirjas puud on ja nii lihtne see mäng ongi ühe sõna vastu ühekuuline tasuta ligipääs Õhtulehe veebi. Õhtulehe paberlehe tellimus, aga 3 kuud saab kuuluma juba sellel reedel kõigi nende vahel, kes siis on mängus osalenud nädala vältel, ka siis kui võibolla vastus mööda läks, lähed ikkagi nimena kirja ja on võimalik, et just sinu nime siis sa reedel välja loosin ja saad endale siis 3 kuuks Õhtulehe postkasti käima. Aga mängu juurde jõuame kindlasti juba siin 20 minuti pärast, annan sulle juba nuputamist ka ja tänane pealkiri kõlab nii. Laste sõnum presidendi paarile oli lihtne. Nüüd on aeg elada jälle oma... Ja siis viimane sõna on siit puudu. Jätan sind nuputama, milline sõna on siit lausest puudu. Laste sõnum presidendi paarile oli lihtne. Nüüd on aeg elada jälle oma... Ja see viimane sõna on väga siis oodatud. Kell 8.45 on ka märku, millal helistada ja kuidas endale tänane võite võtta. 8.26 on kell ja mõnuse muusika juurde taas tagasi. Loodan, et see esmaspäev hoolimata vihmasabinast on ikkagi toredalt alanud.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Elmari Kuld.
1: 8.33 on kell ja asun mina siis leheveergudelt sulle uudiseid jagama. Jaapan on ulatusliku küberrünnakute laine tõttu kuulutanud välja ametliku üleriigilise hoiatuse. Rünnakud on tabanud Jaapani majandussektoreid alates jaemüügi kettidest ja restoranidest kuni haiglate ja valitsusasutusteni välja. Kohalik raudteoperaator teatas 1,6 miljoni e-posti aadressi võimalikust lekkest oma broneerimissüsteemist ja autode jagamise teenus Timescar teatas ka võimalikust andmelekkest, mis hõlmas 6,6 miljoni konto lekkimises. Statistikaameti andmetel kasvas Eestis kaupade eksport tänavu augustis eelmise aasta sama kuuga võrreldes 3% ja import 10%. Eesti peamised väliskaubanduspartnerid olid augustis Soome, Läti ja Leedu ning kõige enam eksporditi augustis elektriseadmeid. Kõige enam eksporditi kaupu Soome. Ameeriklane lõi AI-ga laule, mida kuulasid tema botid ja teenis sellega 8 miljonit dollarit. Sel nädalal lõppes USA's New Yorkis temaga kohtuasi, mille kohaselt oli süüdistatav kogunud miljoneid lugude pealt, mille tootsid talle tehisintellekt ja mida kuulasid tema veebirobotid. Trikk töötas nii hästi, et ainuüksi aastal 2023 kogusid botid YouTube muusikus mehele 80,9 miljonit kuulamist. Võrdluseks kogus samal ajal Taylor Swifti kogu kataloog samade parameeterte järgi 9,3 miljonit kuulamist. Prokurörid nõudsid vähemalt 46 kuud vangistust, Smithi advokaadid palusid selle asemel tingimisi karistust, sest nende sõnul oli kahju ühe artisti kohta ümardatud null. Kolmanda kvartali näitajad osutuvad tööturu mõningasele tugevnemisele. Töötuid on Eestis vähem, tööpakkumisi rohkem ning konkurentsivabadele töökohtadel on leevenenud. Samas erinevad tööleidmise võimalused valdkonniti märkimisväärselt. Registreeritud töötute profiil ei ole eelmise aasta sama perioodiga võrreldes oluliselt muutunud. Mõnevõrra on suurenenud vanemaealiste kõrgharidusega töötute ning juhtide ja tippspetsialistide osakaal. Täna kell üks päeval alustavad Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit läbirääkimisi järgmise aasta miinimumpalga üle. Eesmärk on tagada madalapalgaliste töötajate ostujõu kasv ning liikuda võimalikult kiiresti kokkuleppeni, mille järgi peab miinimumpalk jõudma 50%-ni Eesti keskmisest palgast. Möödunud nädalavahetus kujunes Eesti kulturismi ja fitnessi sportlastele edukaks, kuna kolmel rahvusvahelisel võistlusel Leedus, Kanaari saartel ja Tšehhis võideti kokku 8 medalit, 2 kulda, 2 hõbedat ja 4 pronksi. Uus alanud nädal algab väga vihmaselt ja täna ka vihma on päris palju tugevalt alla sadamas. Hommikul võib kohati ka äikest olla ja tuul on tugev. Puhudes põhjarannikul ida ja kirdetuul siis 7-13 puhangutiga kuni 18 meetrit sekundis. Natukene vähem vihma on täna võibolla Lõuna-Eestis, kus ka selgimisi ilm on välja lubatud ja praegusel hetkel kuni poole kümneni hommikul tundub mulle, et on ainult lihtsam välja öelda kohti, kus vihma ei saja. Näiteks Kuressaares, näiteks siin ka Saaremaal suuremas ulatuses, ka Pärnus, Viljandis, Põlvas, Rakveres ja Jõhvis on mõnevõrra siis vähem praegusel hetkel oodata seda hetke, et peaks vihmavarju avama. Õhutemperatuuri taga nii, et 8 graadi Kuressaares, 8 Jõhvis, Narvas ja Raplas, 9 graadi sooja Põltsamaal, Keilas, Türil, Paides, plus 9 Tartus, Tallinnas ja Pärnus ning Viljandis ja 10 graadi sooja Mustvees.
2: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
0: Elmari Kuld.

0: hommikuse raadiomängu toob sel nädalal sinuni Õhtuleht. Kuula küsimust ja võida tellimus.
1: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee
2: Alustame hommikumänguga 8.45, nagu sinuga kokku leppisime ja olen siin palunud sul 20 minutit ka nuputada, mis võiks olla see tänane puudolev sõna Õhtulehe pealkirjast ja arvan, et juba oled valmis ka mulle seda vastust andma, aga kordan küll ka neile, kes alles praegu hommikumänguga siis tutvust teevad. Täna on võimalus jälle võita endale ühe kuuline tasuta ligipääs Õhtulehe veebi, nii et kuu aega saad Õhtulehest väga põnevaid uudiseid lugeda. Põhjalikult kursis olla kõige sellega, mis on siis maailmas kui ka Eestis toimumas ja kui vastust ka läheb täna mööda, siis osaled ikkagi reedeses loosimises, et kõik sellesse nädalas helistanud, siis loosime reedel välja nende vahel auhinna, milleks on kolmekuuline Õhtulehe paberlehe tellimus. Nii et on sinu võimalus täna igal juhul võit ka võtta ära arvates ühe sõna ja siis selle võidu auhinnaks on ühekuuline tasuta ligipääs Õhtulehe veebi. Ja tänane pealkiri kõlab sulle nii. Laste sõnum presidendi paarile oli lihtne. Nüüd on aeg elada jälle oma ja siis viimane sõna on siit puudu. Mis siis võiks siin lõpus kõlada? Helista numbril 57220022. Number on 57220022. Täna on siis selline tähtis päev tõesti, et me siis vannutatakse ametisse uus president ja 5 aastat meie presidendiga Alar Karis on siis läbi saanud ja lapsed siis said presidendi paarile siis sõnumi edastada ja sellest Õhtuleht on kirjutanud ja minu pealkiri siis, mis ma sul siin ette loen, on selline, et laste sõnum presidendi paarile oli lihtne, nüüd on aeg elada jälle oma ja mis siit siis puudu jääb. Võibolla kui ette kujutada, et me lahendaksime ristsõna, siis on siin puudu üks kolme täheline sõna, nii et ei ole väga keeruka sõnaga tegu, et nüüd on aeg elada jälle oma ja siis see kolme tähega sõna on siit lõpust puudu. Number on 57220022 ja julgemalt võib siis helistada ja pakkuda oma mõtet, mis

0: Residendi paaril oli lihtne, nüüd on aeg elada jälle oma ja siis see kolme tähega sõna on siit puudu, mida siis võiks taas jälle kogeda, mille juurde naasta, võibolla selline hea vihja sulle ka. 5722-0022 on number. Ega kui meil täna ei õnnestugi siis ära lahendada sellist keerukat küsimust, siis peame jälle homme mängima, aga ei, keegi ikkagi tahab sinna võitu võtta. Hallo, kes mängib?
1: Tere, Birgit.
0: Birgit, kus kandist mängid?
1: Viimsist.
0: Viimsist. Kuidas on vihmane hommik, jah?
1: Päris vihmane, jah.
0: Päris vihmane. Aga Birgit, toome selle päikese välja sellega, et võibolla tuleb sul sinna võit ja saad endale ühe kuu õhtulehte tasuta lugeda veebist. Kuidas sa arvad siis, mis sõna siit puud on lõpust?
1: No, mul 7-aastane kõrvalt arvas, et äkki elu.
0: Jaa, väga hästi. Tubli 7-aastane teab täpselt ja elu on see sõna, sest see oligi laste sõnum presidendi parile, et nüüd on aeg elada jälle oma elu. Ja nii ta on. Noh, palju õnne teile, väga hästi. Kuidas siis tore 7-aastane, kuidas tema nimi?
1: Rihanna.
0: Rihanna, nii et väga äge aitas emme siin praegu välja hädast ja kas siis on teil kooli minek või kuidas siin vara hommikul?
1: Just.
0: Noh, nüüd ta saab
1: eri...
0: Oh, väga tore. No nüüd saab siis öelda, et temal ka siin hommikul võidud juba võetud. väga tark Rihanna, väga hästi. Aga me võtame nüüd võitjaga kindlasti nüüd varsti uuesti ühendust. Püsige teie telefoni liini, ärge siis kõnet katkestage, teistega läheme muusika juurde ja kiidan veel kord. Võt, kui hea on, kui on endale kodus selline tark laps, siis saab ka hommikumäng võidetud.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Elmari kuld.

0: 3 minuti pärast on kell 9 hommikul. Õhtulehe veergudelt märkan ka head stiilinõuannet neile, kes tahavad olla väga moodsad siin sügise alguses. Ja tundub, et praegu on siis tagasi jällegi väga trendikas 2-1 lahendus, mis vallutab taas garderoobe ehk komplektina kandmine. Ehk siis oleks nagu kleit, aga pole. Eemalt vaadates tegelikult hoopiski on tegu siis samast kangast ja stiililt pluusi ja seelikuga, mis tundub siis nagu, et oleks kleit tegelikult kahes erinevas tükis või siis ka näiteks püksid ja särk, mis on mõeldud just koos kandmiseks, aga samast materjalist, nii et on raske eristada, kas on näiteks pükstükiga tegu või mitte. Nii et taas selline 70-ndatest ka retro mudelitena tulevad kohe silmete, kus siis seelike pluus olid tänu siis põhimustrit ääristavale bordüüle tõeliselt kaksikud ja võtta praegu domineerib eriti just ühe värvilisus, kuid kõrgdisaini tegumoodides näeb üla ja alal poolel nii palju küllust, et nende kokku liitmine üheks tunduks liiast. Selline komplekt siis praegu sügisel moes on ja vähemalt nendelt stiili väljaannatelt on praegu siis soovitatud just selliseid valikuid teha, et proovida, kuidas selline 2-1 lahenduse võiks sügisel kanda olla. Aga nüüd minuti pärast ongi kell 9, aga siin pikalt polegi enam rääkida ja läheme kohe peagi juba selle juurde, milline on ilm, mida võiks siis selga ja jalga panna täna minnes õue.
1: Hommik Kristiina Krausiga. Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
0: Uus nädal algas ikka väga vihmaselt tugeva sajuga ja loomulikult hommikul siin seal oli isegi äikest ja võib ka praegu seda pinget pilvedes veel olla. Tundub, et kõige rohkem sajab siis Põhja-Eestis tugevalt ka Hiiumaal, märkan tegelikult sademeid ka Jõgevamaal, Tartumaal ja osaliselt Põlvamaal ja Tallinna kohal ka juba varra hommikust peale on vihma päris palju alla tulnud ja lubatakse siin ka, et uue nädala alguses on kindel, et lausa kuni 60 millimeetrit võib seda sademete hulka alla tulla, nii et ole siis valmis endale pigem vihma kindel joppe, mantel, kummikud kõik siis välja haarama, et oleks kuivem tööle jõuda. Tundub, et kõige vähem praegu on sademeid ikkagi Pärnumaal ja ka Viljandimaal pigem vähem, nii näitab ka tegelikult Saaremaal ja Jõhvis ja Rakveres, aga mujal siin tunnivältel kindlasti peame ikkagi tugevama vihmaga rinda pistma. Sooja tuleb täna 8-13 kraadi, nii et igati rõõm, et ikkagi plusspoolel need temperatuurid siin kirjus sügises püsivad. Õhutemperatuuridest veel lähemalt siis vaadates 8 kraadi Narvas ja Tallinnas, 9 Kuressaares ja Pärnus, Otepääl ja Viljandis ka 9 kraadi sooja, Eestima südames Paides ka +9 ja hetkel ka siis Tartus, nii ka veel näen siin, et soojemaid kohti leian ka, 10 kraadi on Võrus, Tõrvas ja Mustvees.
1: Elmari kuld.

0: kell on 9:07 liiklusest ka lähemalt neile, kes pikemaid lõike läbivad seal maanteel, siis ikkagi võtta teadmiseks täna päris korralikult sajab vihma, nii et asub ka tee oludes sellega siis võibolla arvestada ja varem liikumagi asuda, et rahulikumat sõidu tempot valida. Pärnu maakonnas aga Rõusa säästa teel teisel kilomeetril suletakse täna teelõik truubi remondi tõttu. Ümber sõit on seal korraldatud Vändra kaudu. Tee avatakse uuesti liiklusele homme õhtul. Ja täna kui ka homme kella 6:30 õhtul kella 6:00 hommikul suletakse liiklusele Jõgeva maakonnas Aovere kallast Omedu teel Omedu sild filmivõtete tõttu. Operatiivsõidukitele jalakäijatele on läbipääs tagatud ja ümbersõit on korraldatud Nõmme käeb Ossikvere ranna kaudu. Harju maakonnas Perila jänada teel jänada ja Lehtmetsa vahel. Kilometritel 31-35 tehakse päeva jooksul teeremonti ja töötsoonis on üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud. Liiklust aga korraldavad reguleerijad, kes siis koha peal on. Tarktee.ee on siis informatsiooniks kõige parem. Ja täna tasub Tallinnas tähele panna õhtuste liiklusmuudatust bussijaama ümbruses ka. Ja kell 10 õhtul muutub ka bussiliinide 23 ja 54 liikumistee ning bussid bussijaama territooriumile ei sõida. Bussijaama peatused viiakse ajutiselt filtri ja juhkendali tänavale. Bussijaama territoorium on bussidele suletud kella 5:00 teisipäeva hommikul. Tartus on jätkuvalt suletud Paju ja Linnu tänava lõigud ja Pärnus on remondi tõttu autodele suletud Riia maante Vanapargi Pika ja Laia tänava ristmik. Ja need, kes kuulavad Hiiumaal suuremad sademed praegu siis seal ka vallutanud kogu saare ja võibolla tahaks hoopis naabersaarele sõita, kus praegu polegi vihma veel kollanud, siis praamiga sõitjal ikkagi teadmiseks, et Hiiumaa ja Saaremaa püsielanikele kehtib püsielaniku soodustus nüüd sügisest alates, kui sõidavad kodusaare ja naabersaare vahel, sõltumata sellest, kas reis toimub otseühendusega või mandri kaudu on siis see reis soodustusega. Nii et selline teave. Ja 25. oktoobrini on parlaev Ormsöö tokis ja Ormsööt parlaev siis soela asendab, nii et sellist infot neile, kes liiklevad praamiga üle vee. Aga tuleme tagasi siis ikkagi autosse. Need, kes praegu autos kuulavad, olgu siis ise roolis või kõrvalistmel mõnusat sõitu ja aeglasemad kohale jõudmist, et võtta siis natukene täna rahulikumalt siin uue nädala alguses ja naudi muusikat, kui ka hetkel praegu Tallinnas oled leidnud oma tänaval ka ummikus seismise. 9:10 on kell.
1: Elmari kuld.

9.20 on kell ja vaatame üle meile lahutus uudiseid. Näiteks Jessica Chastaini uus õudusfilm Other Mommy on teinud avanädala vahetusel Põhja-Ameerikas siis suurema filmi kogutulu, mis on juba üle 45 miljoni dollari, kuigi selle tootmine maksis umbes 19 miljonit ja siis on kõige vaadatuim uus film nädala vahetusel Other Mommy. Filmis hakkab siis noort tüdrukut terroriseerima üle loomulik olend, kes teeskleb tema ema. Ja kuigi kriitikute ja vaatajate hinnangud on olnud kehvad, siis sellest hoolimata ikkagi vaadatuma filmi nädalavahetusel selle tiitli võttis. Veel Lindsay Lohan kehastas uues Instagrami videostaase Annie Jamesiks ja Halle Parkeriks, keda ta mängis aastal 98 filmist The Parent Trap ja video tähistas mõlema välja mõeldud tegelase 40. Sünnipäeva. New York Comic Conil näidati esimest korda filmide Exorcist Martyrs trailerit ja filmi lavastab Mike Flanagan, kes on tuntud sarjadest ka The Fall of the House of Usher ja peaosas mängib ta Scarlett Johansson. Lisaks teatati ka uutest filmidest ja õudusfilmide tootja Blumhouse panustab järjest rohkem just internetis ja arvutimängudest pärit lugudele. Catherine Zeta-Jones aga osales New York Comic Conil, kus ta tutvustas uut sarja Kill Jackie üritusel olid kohal ka Nicolas Cage, Julia Garner ja mitmed Star Treki näitlejad. Ja toimus ka Londonis filmifestival, seal esitles Penelope Cruz oma uut filmi Punker ja punasele vaibale jõudsid ka Scarlett Johansson, Kate Blanchett ja John Malkovich. Nii et tundub, et praegu väga trendikas on just näitlejatel enda poolt filme välja anda ja vaatsin ka siis nädalavahetusel ära siis filmi Animals, mis Ben Affleck siis tegi ja tundub küll, et üks vähemalt tundus väga huvitav film, nii et minutikski kuidagi ei läinud mõtted hajevile, nii et tasus tal ära teha küll selline põnevus film, mis siis Netflixis siin reedel välja tuli. Aga veel näiteks dokumentaalfilm antakse täna välja Free Leonard Peltier, siis film vaatleb Ameerika põlisrahvaste õigustest võidelnud Leonard Pelteri juhtumit. Ja sellised ongi ülevaated filmimaailmast. Loomulikult trendidest juba rääkisime, et kui tahad trendikalt sügisel riides käia, siis tuleb valida kaks ühes lahendus, ehk siis samas toonis ja tegumoes nii särgi kui ka püksi või särgi kui ka seeliku peaksid valima, et seda komplektina kanda. Ja trendivad loomulikult hästi säilivad toataimed.

0: minuti pärast on kell 9:30 hommikul uudisveergudele ka. Jaapan on ulatusliku küberrünnakute laine tõttu kuulutanud riigis välja ametliku üleriigilise hoiatuse. Rünnakud on tabanud Jaapani majandussektoreid, alates jaemüügikettidest ja restoranidest kuni haiglate ja valitsusasutusteni välja. Kohalik raudteoperaator teatas 1,6 miljoni e-posti aadressi võimalikust lekkest oma broneerimissüsteemist ja autode jagamise teenus Timescar teatas võimalikust andmelekkest, mis hõlmas 6,6 miljonit kontot. Statistikaameti andmetel kasvas kaupade eksport Eestis tänavu augustis eelmise aastaga sama kuuga võrreldes 3% ja import 10%. Eesti peamised väliskaubanduspartnerid olid augustis Soome, Läti ja Leedu ning kõige enam eksporditi augustis elektriseadmeid. Kõige enam eksporditi kaupu Soome. Ameeriklane lõi AI-ga laule, mida kuulasid tema botid ja teenis 8 miljonit dollarit. Sel nädalal lõppes USA's New Yorkis temaga kohtuasi, mille kohaselt oli süüdistatav kogunud miljoneid lugude pealt, mille tootis tehisintellekt, mida kuulasid tema veebirobotid. Trik töötas nii hästi, et ainuüksi aastal 2023 aprillis kogusid botid YouTube Musicus mehele 80 miljonit kuulamist. Võrdluseks kogus samal ajal Taylor Swifti kogu kataloog samade parameetrite järgi 9,3 miljonit kuulamist. Ja ameeriklane siis on nüüd kohtu lahendi läbi ka siis lubanud kõik 8 miljonit dollarit siis tagastada. Kolmanda kvartali näitajad aga Eestis osutuvad tööturu mõningasele tugevnemisele. Töötuid on Eestis vähem, tööpakkumisi rohkem ning konkurentsvabadele töökohtadele on leevenenud. Samas erinevad tööleidmise võimalused valdkonniti on märkimisväärselt siis suurenenud. Registreeritud töötute profiil ei ole eelmise aasta sama perioodiga võrreldes oluliselt muutunud. Mõnevõrra on suurenenud vanemaealiste kõrgharidusega töötute ning juhtide ja tippspetsialistide osakaal. Täna kell 1 alustavad Eesti ametühingute keskliit ja Eesti tööandjate keskliit läbirääkimisi järgmise aasta miinimum palga üle. Eesmärk on tagada madala palgaliste töötajate ostujõu kasv ning liikuda võimalikult kiiresti kokkuleppeni, mille järgi peab miinimum palk jõudma 50% Eesti keskmisest palgast. Eile õhtul tabas politsei Nõmme linnaosas 10 ebaseaduslikku sisserändajat, 9 neist viidi otse kinni pidamiskeskusesse. Ühe viisid meedikud täiendavaks esmaabiks haiglasse, kuna tema oli politseinikest põgenedes kukkunud ning kätte vigastanud. Saksamaa jalgpalligigant Müncheni Bayern leppis laupäeva õhtul võõrsil 2-2 viigiga Augsburgiga. Sündis Bundesliga ajalu kõige kiireim värav. Esimest väravat tuli oodata vaid 8 sekundit. Ilm on täna väga vihmane, vähemalt siin nädala algusesse ka palju vihma lubatakse ja suisa kuni 66 millimeetrit peaks see vihmasademeid maha tulema ja kohati on sadu väga tugev, hommikul kohati oli ka äikest ja tugevam tuulgi jätkub põhjarannikul ida ja kirdetuul 7-13 ja puhangutiga kuni 18 meetrit sekundis. Sooja tuleb 8-13 kraadi. Praegu ka kuni siin 10 välja märkan ikkagi tugevaid vihma sademeid Põhja-Eestis kui ka Jõgevamaal, natuke osaliselt ka Tartumaal ja ka Ida-Eestisse Rakvere kohale on nüüd tugevamad vihmasajupilved jõudnud. 8 kraadi aga sooja praegu mõõdetud Narvas, 8 Tallinnas ja hetkeseisuga 9 kraadi Haapsalus Jõgeval ja Tartus plus 9 Pärnus ja Viljandis ning 10 kraadi sooja Mustvees.
1: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Mis värk on? Väga lihtne! Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
4: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
5: Elmari kuld.

Kell on 9.45 hommikul, esmaspäev, uus nädal on käima löödud ja 12. oktoober näitab kalendrisse kuupäevaks. Väga tore, et vähemalt ei on läinud vähemalt väljas praegu võrreldes selle, kui mina hommikul tööle tulin palju valgemaks ja selgemaks ja eks tuleb arvestada täna, et on natukene vihmasem ilm kui tavapäraselt ja ka võibolla riiete valikul siis seda silmas pidada, et oleks veekindel jope ja jalanud, kui pikemat jalutuskäiku vaja läheb ja loomulikult ka vihmavari võiks täna ikkagi endaga kaasas kanda. Aga minu jope ka siin hommikust alates loodan, et on nüüd ära kuivanud, et ikkagi päris tugevalt varahommikul Tallinnas sadas ja tundub, et praegu pigem seda moodi ka edasi läheb. Aga vaatame siis natukene soojematesse kohtadesse. Näiteks The Independent kirjutab siin, et Itaalias Sardiinia saarel asuv Bolotana võib olla uus sinine tsoon ehk erakordse pikaealisusega piirkond. Ja Illinois ülikool Chicagos teadlased uurisid seal aastatel 1900-1925 sündinud inimese elukäike ja leidsid vähemalt 38 aastaseks elanud sealt piirkonnast. Eriti paisid silma naised 70. Eluaastateni jõudnutest elas peaaegu 14% 100 aastaseks ja Itaalias tervikuna on vastav näitaja umbes 3,5%, USA's 3,6%. Ja teadlased peavad võimalikeks põhjusteks kohaliku toitu, igapäevast liikumist, pärilikkust ja tugevaid kogukonna sidemeid. Mägise küla järsud tänavad soosivad jalgsi liikumist ning lähestiku elavad pered aitavad vältida üksildust. Ja pikaealisuse täpselt põhjus pole siiski kindlaks tehtud, kuid need siis märksõnad, mis siit välja toodi, võivad ikkagi meie elu iga pikendada, nii et ikkagi loo endale ka siis kogukond ja palju liikumist jalgsi ja loomulikult ka toit. On tähtsal kohal nii ka Eestis. Näiteks uuritakse tänasest, kes tahab saada uueks toidupiirkonnaks avanes kandideerimine selle aasta Eesti toidupiirkonna tiitlile ja jääme siis võitjat tootama. Aga kõige võidukam on ikkagi see kõige tähtsam päev täna, kus valitud president Ülle Madise annab Riigikogus ametivande ja astub ametisse pidulikul tseremoonial. Algab see kõik kell 3 päeval ja loomulikult saad seda kõike siis ka ise uue presidendi ametivande andmist ja kõnesid jälgida Riigikogu otse ülekandes, et sellisele pidulikule päevale ka ise kaasa elada ja loomulikult võibolla kõhtul natukene siis tähistada sellist pidulikumat päeva Eesti riigis, kus saame siis endale uue presidendi ametisse vaanutatud. Aga nüüd on uus esmaspäev tõesti alanud uus nädal ja soovin, et sinul ka kõik saaks olema imeline ja tore ja kõik õnnestuks. 9.48

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitud president Ülle Madise annab täna Riigikogus ametivande ning astub pidulikult seremoonial ametisse. Riigikogu istung algab 3:00, viimast päeva ametis olev president Alar Karis esineb kõnega, mis järel annab järgmine president Ülle Madise ametivande ja talle pannakse kaela presidendi ametikett. Seejärel peab uus president Riigikogu ees kõne. Ametivande andmist ja kõnesid saab jälgida Riigikogu otseülekandes. Statistikameti andmetel kasvas kaupade eksport tänavu augustis eelmise aasta sama kuuga võrreldes 3% ja import 10%. Eesti ja peamised väliskaubanduspartnerid olid augustis Soome, Läti ja Leedu ning kõige enam eksporditi augustis elektriseadmeid. Jooksev hindades eksporditi kaupu ligi 1,5 miljardi ja importiti üle 1,8 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 360 miljonit eurot. Statistikameti väliskaubandusstatistika analüütik Jane Leppmets tõi välja, et tänavu augustis mõjutas impordi kasvu enim mineraalsete toodete sisseveo suurenemine. Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit alustavad läbirääkimisi tuleva aasta miinimumpalga üle. Ametiühingute eesmärk on tagada madalapalgaliste töötajate ostujõu kasv ning liikuda võimalikult kiiresti 2023. Aastal kokkulepitud sihipoole, mille kohaselt peab miinimumpalk jõudma 50%-ni Eesti keskmisest palgast. Eesti miinimumpalga ostujõud on üks Euroopa Liidu madalamaid. ÜRO ülemaailmne vaesuse indeks tõusis esimest korda alates selle loomisest 2010. Aastal, praegu elab vaesuses 1,2 miljardit inimest. Oma iga-aastases aruandes leidsid ÜRO arenguprogramm ja Oxfordi vaesuse ning inimarengu algatuse uurimiskeskus, et eelmise aastaga võrreldes elab selle aastal äärmises vaesuses 51,5 miljonit inimest rohkem. ÜRO arenguprogrammi juhi sõnul peaks vaesuse kasv olema maailma jaoks äratuskell. Põhja-Korea tulistas oma idaranniku lähistel välja mitu ballistilist raketti. Lõuna-Korea staabiülemate ühendkomitee teatel tulistati Põhja-Korea pealinna piirkonnast Jaapani merre mitu erinevat tüüpi raketti, üks neist lendas üle 900 kilomeetri enne merre kukkumist. Põhja-Korea on suurendanud relvakatsetusi püüdes laiendada oma tuumarelva võimekusega süsteemide arsenali, seal hulgas 3. oktoobril katsetati hüperhelikiirusega keskmaa raketti. Ilm on pilvine, sajab vihma, sadu on kohati tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 põhjarannikul ida- ja kirdetuul 7-13 puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on päeval 8-13 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 9.

Elmari Kuld.

0: Ilm on pilvine, sajab vihma, sadu on kohati tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 põhjarannikul ida- ja kirdetuul 7-13 puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojan päeval 8-13 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus soojakraade 9.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk

0: Carglass parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.

0: kuue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Ülle Madise astub täna presidendi ametisse. Telia Eesti koondab ligikaudu 100 töötajat. Murdekeeled saavad koolis võõrkeeltega võrdsed õigused. Venema kaotas septembris üle 50 000 sõduri. Ilm on sajunem. Sooja on tänapäeval 8-13 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitud president Ülle Madise annab täna Riigikogus ametivande ning astub pidulikul seremoonial ametisse. Riigikogu istung algab kell 3. Viimast päeva ametis olev president Alar Karis esineb kõnega, mis järel annab järgmine president Ülle Madise ametivande ja talle pannakse kaela presidendi ametikett. Seejärel peab uus president Riigikogu ees kõne. Ametivande andmist ja kõnesid saab jälgida Riigikogu otse ülekandes. Madise esitasid presidendi kandidaadiks 75 Riigikogu liiget salajasel hääletusel välis Riigikogu Madise presidendiks 71 häälega. Telia Eesti koondab ligikaudu 100 töötajat. Telia teatas, et uuendab töökorraldust ja vähendab ettevõtte kulubaasi, et säilitada konkurentsivõime ja võimekus investeerida kiiresti muutuvas tehnoloogia- ja ärikeskkonnas ning leevendada kasvavat survet teenuste hindadele. Selleks tõhustab ettevõtte tööprotsesse ja rakendab üha enam tehisaru, digitaliseerimise ja automatiseerimise võimalusi. Telia Eestiga samaaegselt toimuvad muudatused paralleelselt kogu Telia grupis. Kontserni üleselt väheneb Telia Companies ametikohtade arv ligikaudu 900 võrra. Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel registreeriti septembris Eesti perekonnaseisu asutustes kokku 745 sündi. Sündis 330 tüdrukut ja 415 poissi. Möödunud aasta septembris registreeriti 49 sündi rohkem. Septembrikuus sõlmiti 466 abielu, lahutati 262. Septembris registreeriti ka 1185 surma. Möödunud aastal samal ajal oli 56 surma rohkem. Haridus- ja teadusministeeriumi kavandatava seadusemuudatuse järgi peab kool korraldama kohaliku keele ja kultuuri õpet, kui seda soovib vähemalt 10 õpilast. Seni on sellise õppe pakkumine sõltunud kooli enda otsusest. Kavandatava muudatuse järgi saab kohaliku keelt ja kultuuri õppida kooli valikainena. Süvendatud õppeks saab kasutada ka B-võõrkeele tundide mahtu. Täpsemad tingimused kehtestatakse pärast seaduse vastuvõtmist. Muudatus puudutab eelkõige Võru, Setu, Mulgi, Tartu, Saare, Kihnu, Muhu, Hiiu, Kodavere, Kuusalu, Lüganuse ja Jõhvi keelekuju ajaloolistel aladel asuvaid koole. Ukraina viimaste päevade edukad droonirünnakud Venemaa andmekeskustele võisid rivist välja lüüa kõik kolm tehnoloogia Hiiu Yandex superarvutit. Rünnakud Venema andmekeskustele on tekitanud tohutud kahju riigi IT-taristule ning ekspertide hinnangul on superarvutite taastamine võimatu. Rünnakud on järsult kahandanud Kremli-meelsete robotkontode tegevust, andes sellega löögi Vene propaganda ja mõjutustegevusele. Tamasko Timesi andmetel mõjutasid rünnakutele järgnenud katkestused Yandexi ja teiste selle pilveplatformil toitvate teenuste kasutajaid, mitte ainult Venemaal, vaid ka välismaal. Vastuseks lisas Yandex oma kasutajalepingusse jaotise, mis vabastab ettevõtte vastutusest vääramatu jõukorral, sealhulgas droonirünnakute puhul. Venema väed kandsid septembris elavjõuna üle 50 000 mehe kaotuse, kelle hulgas langes lahinguväljal enam kui 28 000 vene sõdurit, nii ütles NATO ametnik meediakanalile Bloomberg. Septembrikuu näitaja on aasta suurim kuine koguarv. Nimetuks jäänud NATO ametniku sõnul kandsid Ukraina relvajõud sama kuu jooksul 5000 mehe ulatuses kaotusi.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega või teenida rohkem.
1: Ilm on pilvine, sajab vihma, sadu on kohati tugev. Puhub moodliku suunaga tuul 1-7, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 7-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on päeval 8-13 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja kraad 9, Pärnus 10.

0: ilm on pilvine, sajab vihma, sadu on kohati tugev. Puhub mootliku suunaga tuul 1-7, põhjarannikul ida ja kirde tuul 7-13 puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on päeval 8-13 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja kraad 9, Pärnus 10.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu. Vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
3: Elmari kuld.

0: kuue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Ülle Madis astub täna presidendi ametisse. Euroopa Liit lisab sanktsiooni nimekirja ligi 1600 Venema isikut ja üksust. Telia Eesti koondab ligi kaudu 100 töötajat. Ukraina droonid lõid rivist välja kõik kolm Yandexi superarvutit. Ilm on sajune, soojem päeval 8-13 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitud president Ülle Madise annab täna Riigikogus ametivande ning astub pidulikult seremoonial ametisse. Riigikogu istung algab kell 3. Viimast päeva ametis olev president Alar Karis esineb kõnega, mis järel annab järgmine president Ülle Madise ametivande ja talle pannakse kaela presidendi ametikett. Seejärel peab uus president Riigikogu ees kõne. Ametivande andmiste kõnesid saab jälgida Riigikogu otseülekandes. Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel Luksemburgis kiideti heaks ligi 1600 Venemaa sõjatööstuskompleksiga seotud isiku ja üksuse lisamine sanktsiooni nimekirja. Lisati 743 isikut ja 826 üksust, mis aitavad oma tegevusega kaasa Venemaa võimekusele jätkata agressioonisõda Ukraina vastu. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on tegemist seni suurima isikute ja üksuste lisamisega Euroopa Liidu sanktsiooni nimekirja. Telia Eesti koondab ligi kaudu 100 töötajat. Telia teates, et tõhustab ettevõtte tööprotsesse ja rakendab üha enam tehisaru, digitaliseerimise ja automatiseerimise võimalusi. Telia Eestiga samaaegselt toimuvad muudatused paralleelselt kogu Telia grupis. Kontserni üleselt väheneb Telia Companies ametikohtade arv ligi kaudu 900 võrra. Statistikameti andmetel kasvas kaupade eksport tänavu augustis eelmise aasta sama kuuga võrreldes 3% ja import 10%. Eesti peamised väliskaubanduspartnerid olid augustis Soome, Läti ja Leedu ning kõige enam eksporditi augustis elektriseadmeid. Jooksev hindades eksporditi kaupu ligi 1,5 miljardi ja importiti üle 1,8 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 360 miljonit eurot. Ukraina viimaste päevade edukad droonirünnakud Venema andmekeskustele võisid rivist välja lüüa kõik tehnoloogiahiiu Yandex superarvutid. Rünnakud Venema andmekeskustele on tekitanud tohutu kahju riigi IT-taristule ning ekspertide hinnangul on superarvutite taastamine võimatu. Rünnakud on järsult vähendanud Kremlimeelsete robotkontode tegevust, andes sellega löögi Vene propaganda ja mõjutustegevusele. Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski sõnul annab Ukraina vastulöögi, kui Moskva ei nõustu energiarelvarahuga, mille USA president Donald Trump eile ühepoolselt välja kuulutas. Zelenski selgitas, et kui Venema tahab, et Ukraina lõpetaks oma kaugmaa rakettide rünnakud nende naftatöötlemistehaste ja nafta ekspordi vastu, siis peab Venema lõpetama rünnakud Ukraina energiasüsteemi ja elutähtsa taristu vastu ning lõpetama Ukraina inimeste tapmise. Briti peaminister Andy Burnhami sõnul on selge, et Venema sekkus Ühendkuningriigi 2016. aasta vastuolulisse Brexiti referendumisse. Täna hilisõhtul peaks Burnham esinema parlamendis ning kutsuma saadikuid üles otsima uut kokkulepet ja tihedamaid sidemeid Euroopa Liiduga. Burnhami sõnul peab tunnistama karmi tõde, et Brexit on toonud rohkem kahju kui kasu ning et praegune olukord ei ole Suur-Britannia jaoks piisavalt hea. ÜRO ülemaailmse vaesuse indeks tõusis esimest korda alates selle loomisest 2010. aastal. Praegu elab vaesuses 1,2 miljardit inimest. Oma igaaastases aruandes leidsid ÜRO arenguprogramm ja Oxfordi vaesuse ja inimarengu algatuse uurimiskeskus, et eelmise aastaga võrreldes elab sel aastal äärmises vaesuses 51,5 miljonit inimest rohkem.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on pilvine, sajab vihma, sadu on kohati tugev, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 põhjarannikul, ida- ja kirdetuul 7-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on päeval 8-13 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 10, Tartus 9.
0: Eetris on Elmari Kuld.

0: Ilman pilvinem, sajab vihma, sadu on kohati tugev, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 põhjarannikul, ida- ja kirdetuul 7-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on päeval 8-13 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 10, Tartus 9.
1: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisselogimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.

0: oled sõbral külas. 15157. Hiline tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Kukekene, kohe saa tuttavaks, Elmar, kohe või ka tahes.
2: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: kuue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Euroopa Liit lisab sanktsiooni nimekirja ligi 1600 Venema isikut ja üksust. Ukraina droonid lõid rivist välja kõik kolm Yandexi superarvutit. Briti peaministri sõnul sekkus Venema Brexiti hääletusse. Ilm on pilves selgimistega, sajab vihma, kohati on sadu päris tugev, sooja täna kuni 13 graadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel Luksemburgis kiideti heaks ligi 1600 Venemaa sõjatööstusega seotud isiku ja üksuse lisamine sanktsiooni nimekirja. Lisati üle 740 isiku, kes aitavad kaasa Venemaa võimekusele jätkata agressioonisõda Ukraina vastu. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on tegemist seni suurima isikute ja üksuste lisamisega sunnimeetmete hulka. Euroopa Liidu välisministrite kohtumise fookuses oli lisaks Venemaa survestamisele ka Ukraina edasine toetamine. President Donald Trump teatas aga äsja Venemaaga kokku lepitud nii nimetatud diiselkütuse diilist. Kuku raadio saates sihiks selgitas välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov.
2: See, mida Ameerika Ühendriigid teeb, ei ole meie kontrolli all. Paljud Euroopa riigid on ameeriklastega muidugi kõnelenud, kui võimalik, anname ka meie oma sõnumeid sinna, soovitusi ja mõtteid. See, mis on meie kontrolli all, on see, mida teeb Euroopa ja siin on mul küll hea meel, et just täna õnnestub Euroopa seaks kiita Euroopa Liidus siis umbes 1600 täiendavat sanktsioneerimist, millega agressiooni hinde Venemaale jätkuvalt tõstetakse. Aga mis kõige olulisemana annab selle signaali, et Euroopa ei ole oma kurssi muutnud ja jätkab sellel kahe punktilisel rahuplaanil, millest üks osa näeb, et Ukraina toetamist ja teine osa Venemaale agressiooni hinna tõstmist.
1: Ukraina edukad droonirünnakud Venemaa andmekeskustele lõid rivist välja kõik kolm tehnoloogia hiiu Yandex superarvutit. Riigi IT-taristule tekitatud kahju on suur, ekspertide hinnangul on superarvutite taastamine võimatu. Rünnakud on järsult vähendanud Kremli robotkontode tegevust, andes sellega löögi Vene propaganda ja mõjutustegevusele. President Volodymyr Zelenski sõnul annab Ukraina vastulöögi, kui Moskva ei nõustu energia relvarahuga, mille USA president Donald Trump ühepoolselt välja kuulutas. Ta selgitas, et kui Moskva tahab, et Ukraina lõpetaks kaugmaa rakettide rünnakud naftatöötlemistehaste vastu, siis peab Venemaa peatama rünnakud Ukraina energiasüsteemi ja elutähtsa taristu vastu ning lõpetama Ukraina inimeste tapmise. Briti peaminister Andy Burnham ütles, et Venemaa sekkus Ühendkuningriigi 2016. aasta vastu olulisse Brexiti referendumisse. Selle tulemusel otsustasid Britid napi häälte enamusega Euroopa Liidust lahkuda. Täna peaks peaminister esinema parlamendis ja kutsuma saadikuid üles otsima uut kokkulepet ja tihedamaid sidemeid Euroopa Liiduga. Burnhami sõnul tuleb tunnistada karmi tõde, et Brexit tõi rohkem kahju kui kasu ja praegune olukord ei ole Suur-Britannia jaoks piisavalt hea. Prantsusmaa keskkooliõpilased plaanivad paremate tingimuste saavutamiseks uut meeleavalduste lainet, mis peaks algama homme. Eelmisel nädalal esitas valitsus konkreetsed ettepanekud, et püüda õpilaste nõudmistele vastu tulla. Haridusminister teatas, et lähiajal saadetakse kõige enam mõjutatud gümnaasiumitesse, kus on palju töötajaid puudu, pea 3000 asendusõpetajat. Peaminister lubas teha ka eelarves teatavaid muudatusi, et vastata mõnedele õpilaste nõudmistele. Õpilasorganisatsioone pole see aga seni rahuldanud. Alanud nädalal teevad Eesti õhuruumis treeninglende Balti riikides paiknevad NATO õhukaitseüksused. Muuhulgas tehakse ka madal lende. Eraldi võivad toimuda üle heli kiirusel lennud, mis viiakse läbi selleks ette nähtud lennukõrgustel ja koordineeritult siviil lennujuhtimise teenistusega. Üle heli kiirusel lendamisega kaasneb lööklaine ja pauk, mis võib sarnaneda suurtükki lasu või plahvatusega.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on täna pilves selgimistega, sajab vihma, kohati on sadu päris tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Põhjarannikul puhub ida- või kirdetuul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 8-13 graadi. praegu Tallinnas 10, Tartus ja Pärnus on 11 kraadi.

0: Ilm on täna pilves selgimistega, sajab vihma, kohati on sadu päris tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Põhjarannikul puhub ida või kirde tuul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 8-13 graadi. Praegu Tallinnas 10, Tartus ja Pärnus on 11 graadi.
1: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtule.ee
2: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
3: Ja see Elmar... Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja...

0: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
1: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Euroopa Liit lisab sanktsioonide nimekirja 1600 Venema isikut ja üksust. Ukraina rünnakud lõid rivist välja 3 Yandexi superarvutit Venemaal. Briti peaministri sõnul sekkus Moskva Brexiti hääletusse. Ilm on pilves selgimistega, sajab vihma, kohati on sadu üsna tugev ja sooja täna kuni 13 kraadi. Tere päevast! Kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel Luksemburgis kiideti heaks ligi 1600 Venemaa sõjatööstusega seotud isiku ja üksuse lisamine sanktsioonide nimekirja. Lisati üle 740 isiku, kes aitavad kaasa Venemaa võimekusele jätkata sõda Ukraina vastu. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on tegemist seni suurima isikute ja üksuste lisamisega sunnimeetmete hulka. Euroopa Liidu välisministrite kohtumise fookuses oli lisaks Venemaa survestamisele ka Ukraina edasine toetamine. President Donald Trump teatas aga äsja Venemaaga kokkulepitud niinimetatud diiselkütuse diilist. Kuku Raadio saates sihiks selgitas välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov.
2: See, mida Ameerika Ühendriigid teeb, ei ole meie kontrolli all. Paljud Euroopa riigid on ameeriklastega muidugi kõnelenud, kui võimalik, anname ka meie oma sõnumeid sinna, soovitusi ja mõtteid. See, mis on meie kontrolli all, on see, mida teeb Euroopa ja siin on mul küll hea meel, et just täna õnnestub Euroopa seaks kiita Euroopa Liidus siis umbes 1600 täiendavat sanktsioneerimist, millega agressiooni hinde Venemaale jätkuvalt tõstetakse. Aga mis kõige olulisemana annab selle signaali, et Euroopa ei ole oma kurssi muutnud ja jätkab sellel kahepunktilisel rahuplaanil, millest üks osa näeb ette Ukraina toetamist ja teine osa Venemaale agressiooni hinna tõstmist.
1: Ukraina edukad droonirünnakud Venemaa andmekeskustele lõid rivist välja 3 tehnoloogia hiiu Yandex superarvutit. Riigi IT-taristule tekitatud kahju on suur, ekspertide hinnangul on superarvutite taastamine võimatu. Rünnakud on järsult vähendanud Kremli robotkontode tegevust, antes sellega löögi Vene propaganda ja mõjutustegevusele. President Volodymyr Zelenski sõnul annab Ukraina vastulöögi, kui Moskva ei nõustu energia relvarahuga, mille USA president Donald Trump ühepoolselt välja kuulutas. Ta selgitas, et kui Moskva tahab, et Ukraina lõpetaks kaugmaa rakettide rünnakud naftatöötlemistehaste vastu, siis peab Venema peatama rünnakud Ukraina energiasüsteemi ja elutähtsa taristu vastu ning lõpetama Ukraina inimeste tapmise. Briti peaminister Andy Burnhami sõnul on selge, et Venemaa sekkus Ühendkuningriigi 2016. aasta vastuolulisse Brexiti referendumisse. Selle tulemusel otsustasid britid napi häälte enamusega Euroopa Liidust lahkuda. Täna peaks peaminister esinema parlamendis ja kutsuma saadikuid üles otsima uut kokkulepet ja tihedamaid sidemeid Euroopa Liiduga. Burnhami sõnul tuleb tunnistada karmi tõde, et Brexit tõi rohkem kahju kui kasu ja praegune olukord ei ole Suur-Britannia jaoks piisavalt hea. Prantsusmaa keskkooli õpilased plaanivad paremate tingimuste saavutamiseks uut meeleavalduste lainet, mis peaks algama homme. Eelmisel nädalal esitas valitsus konkreetsed ettepanekud, et püüda õpilaste nõudmistele vastu tulla. Haridusminister teatas, et lähiajal saadetakse kõige enam mõjutatud gümnaasiumitesse, kus on töötajaid puudu, ligi 3000 asendusõpetajat. Peaminister lubas teha ka eelarves teatavaid muudatusi, et vastata mõnedele õpilaste nõudmistele. Õpilasorganisatsioone ei ole aga see kõik rahuldanud. Nobeli majanduspreemia pälvisid USA teadlased Robert Hall ja Michael Woodford töö eest, mis käsitleb, kuidas raha ja eelarve poliitika aitavad majanduskõikumisi stabiliseerida. Mudelid kasutavad praktiliselt kõik keskpangad näiteks intressimäärade tõusude või languste hindamiseks. Nobeli majandusauhinna komitee esimehe sõnul saab mudeli abil paremini toime tulla majandushäiretega nagu energiakriisid või majapidamiste tarbimise järsk muutus.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on pilves selgimistega, sajab vihma, kohati on sadu päris tugev. Tuul puhub muutliku suunaga 1-7, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Ja sooja täna 8-13 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 10, Pärnus 11 kraadi.

Käed liibuvat kätele ja silmad viivitavat silmil. Nii algab me südamete lugu. On kuuvalune öö, heinamagus lõhn hõljub õhus. Mu vile on unarule jäätult maas ja su lillepärg on lõpetamata. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul. See on andmise ja keelamise, ilmutamise ja taasvarjamise mäng. Mõned naeratused ja natuke argust ja pisut armsat kasutut tõrkumist. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul. Ei mingit salandut teispool praegust, ei võimatu püüdlemist, ei varju veetluse taga, ei kobamist pimeduse põhjas. Piisab sellest, mida anname ja saame. Me pole pitsitanud rõõmu viimseni, et väänata välja temast valuviina. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul.

0: usalda armastust isegi siis, kui ta toob valu. Ära sule talle südant.
1: Oh hei, mu sõber, su sõnad on hämarad. Ma ei suuda mõista neid.
0: Süda on vaid selleks, et ta anda ära pisarais ja laulus, mu armi.
1: Oh hei, mu sõber, su sõnad on hämarad. Ma ei suuda mõista neid.
0: Rõõm on üürike otse kui kaste pilk. Naermise ajal ta sureb, aga valu on tugev ja põline. Lase valulik armastus olla valvel su silmis.

0: lõpeta siis viimane laul. Armastus sulagu mälestuseks ja valu lauludeks. Lõppegu lend läbi taeva tiibade kokkupanekuga pesa kohal. Olgu su käte viimane puudutus leebe nagu ööis.
1: Seisa paigal viivuks, oo ilus lõpp, ja ütle oma viimased sõnad vaikuses.
0: Kummardan su ees ja hoian kõrgel lampi, et valgustada sulle su teed.
2: Elmari kuld.

0: Ilm on pilves selgimistega, sajab vihma, kohati on sadu päris tugev. Tuul puhub muutliku suunaga 1-7, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Ja sooja täna 8-13 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 10, Pärnus 11 kraadi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian, maailma suurim, Esvika, Eesti parim.
4: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitud president Ülle Madise annab täna Riigikogus ametivande ning astub pidulikult seremoonial ametisse. Riigikogu istung algab 3:00, viimast päeva ametis olev president Alar Karis esineb kõnega, mis järel annab järgmine president Ülle Madise ametivande ja talle pannakse kaela presidendi ametikett. Seejärel peab uus president Riigikogu ees kõne. Ametivande andmist ja kõnesid saab jälgida Riigikogu otseülekandes. Statistikameti andmetel kasvas kaupade eksport tänavu augustis eelmise aasta sama kuuga võrreldes 3% ja import 10%. Eesti ja peamised väliskaubanduspartnerid olid augustis Soome, Läti ja Leedu ning kõige enam eksporditi augustis elektriseadmeid. Jooksev hindades eksporditi kaupu ligi 1,5 miljardi ja importiti üle 1,8 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 360 miljonit eurot. Statistikameti väliskaubandusstatistika analüütik Jane Lepmets tõi välja, et tänavu augustis mõjutas impordi kasvu enim mineraalsete toodete sisseveo suurenemine. Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit alustavad läbirääkimisi tuleva aasta miinimumpalga üle. Ametiühingute eesmärk on tagada madalapalgaliste töötajate ostujõu kasv ning liikuda võimalikult kiiresti 2023. Aastal kokkulepitud sihipoole, mille kohaselt peab miinimumpalk jõudma 50%-ni Eesti keskmisest palgast. Eesti miinimumpalga ostujõud on üks Euroopa Liidu madalamaid. ÜRO ülemaailmne vaesuse indeks tõusis esimest korda alates selle loomisest 2010. Aastal, praegu elab vaesuses 1,2 miljardit inimest. Oma iga-aastases aruandes leidsid ÜRO arenguprogramm ja Oxfordi vaesuse ning inimarengu algatuse uurimiskeskus, et eelmise aastaga võrreldes elab selle aastal äärmises vaesuses 51,5 miljonit inimest rohkem. ÜRO arenguprogrammi juhi sõnul peaks vaesuse kasv olema maailma jaoks äratuskell. Põhja-Korea tulistas oma idaranniku lähistel välja mitu ballistilist raketti. Lõuna-Korea staabiülemate ühendkomitee teatel tulistati Põhja-Korea pealinna piirkonnast Jaapani merre mitu erinevat tüüpi raketti, üks neist lendas üle 900 kilomeetri enne merre kukkumist. Põhja-Korea on suurendanud relvakatsetusi püüdes laiendada oma tuumarelva võimekusega süsteemide arsenali, seal hulgas 3. oktoobril katsetati hüperhelikiirusega keskmaa raketti.
2: Ilm on pilves selgimistega, sajab vihma, kohati on sadu päris tugev. Tuul puhub muutliku suunaga 1-7, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis ja sooja täna 8-13 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 10, Pärnus 11 kraadi.
0: Elmari Kuld.

0: Öösel sajab mitmel pool vihma, paiguti tekib udu. Valdavalt puhub põhjatuul kuni 15 meetrit sekundis ja öösel on sooja 3 kuni 11 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 7 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 7 kuni 12 kraadi. Praegu Tallinnas 9, Tartus ja Pärnus 11 kraadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Täna reporteris. Missir Luu on muusika Tarantino legendaarsest filmist Pulp Fiction, kus on läbisegi ohtralt vägivalda verd ja tsitaate piiblist.
5: Pilleri, kohtume me täna siin.
4: Nii kõlab aga legendaarse Eesti punkbändi vennaskonna Pilleriin. Ehk võib neid lugusid õige pea kuulda ka Kadrioru lossi akendest. Selline muusika on ju ka täna presidendi ametiketti kaela saanud Ülle Madise lemmikuks. Mis veel Kadriorus alates tänasest muutub?
6: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
7: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
2: Kaarklaas.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Ülle Madise andis Riigikogu ees ametivande ja astus ametisse vabariigi presidendina. Madise pidas oma esimese kõne riigipeana. Õige pea väljuvad presidendipaarid Lossi platsile, seal on aukompani rivistus ja uus Eesti vabariigi president Ülle Madise tervitab aukompaniid. Nii Kuku Raadio kui ka Postimees jälgivad sündmusi otse eetris. Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel Luksemburgis kiideti heaks ligi 1600 Venemaa sõjatööstusega seotud isiku ja üksuse lisamine sanktsiooni nimekirja. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on tegemist seni suurima isikute ja üksuste lisamisega sunnimeetmete hulka. Euroopa Liidu välisministrite kohtumise fookuses oli lisaks Venemaa survestamisele ka Ukraina edasine toetamine. Politsei- ja piirivalveamet saatis Läti uue Estpoli meeskonna, et jätkata Läti piirivalve toetamist Valgevene suunalt lähtuva rändesurve tõrjumisel. PPA peadirektori asetäitja Veiko Kommusaare sõnul ei ole Läti-Valgevene piiril toimuv ainult Läti mure, vaid puudutab kogu Euroopa Liidu julgeolekut. Ta lisas, et toetades Lätit aitame tõkestada ebaseaduslikku rännet võimalikult välispiiri lähedal ja mida kaugemale suudetakse ebaseaduslikud piiriületused tõkestada, seda paremini on kaitstud ka Eesti julgeolek. Nobeli majanduspreemia pälvisid USA teadlased Robert Hall ja Michael Woodford töö eest, mis käsitleb, kuidas raha ja eelarve poliitika aitavad majanduskõikumisi stabiliseerida. Mudelid kasutavad praktiliselt kõik keskpangad näiteks intressimäärade tõusude või languste hindamiseks. Nobeli majandusauhinna komitee esimehe sõnul saab mudeli abil paremini toime tulla majandushäiretega nagu energiakriisid või majapidamiste tarbimise järsk muutus. Öösel sajab mitmel pool vihma, paiguti tekib udu, valdavalt puhub põhjatuul kuni 15 meetrit sekundis ja öösel on sooja 3 kuni 11 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 7 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 7 kuni 12 kraadi. Praegu Tallinnas 9, Tartus ja Pärnus 11 kraadi.
0: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Elmari kuld.
1: Oma lahkeid taevasiniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees, vabaduse puiesteelub.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

laul, mida sa tead, aga ootamatus keeles. Eetris on originaalversioon.

0: Öösel sajab mitmel pool vihma, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Paiguti tekib udu. Puhub valdavalt põhjatuul 2-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on öösel 3-11 graadi. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on homme 7-12 graadi. Praegu on Tallinnas 9, Tartus 10 ja Pärnus sooja 12 graadi.
1: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
3: Täna reporteris. Missir Luu on muusika Tarantino legendaarsest filmist Pulp Fiction, kus on läbi segi ohtralt vägivalda verd ja tsitaate piiblist.
4: Dillari, kohtume me tagasi.
3: Nii kõlab aga legendaarse Eesti punkbändi vennaskonna Pilleriin. Ehk võib neid lugusid õige pea kuulda ka Kadrioru lossi akendest. Selline muusika on ju ka täna presidendi ametiketti kaela saanud Ülle Madise lemmikuks. Mis veel Kadriorus alates tänasest muutub?
5: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmiaan maailma suurim Espika Eesti parim.
2: Elm.

0: Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Ülle Madise andis Riigikogu ees ametivande ja astus ametisse Vabariigi presidendina. Madise pidas oma esimese kõne riigipeana, kus ta muuhulgas rõhutas isiku vabaduste ja usalduse olulisust. Ta tõi välja, et viimase kümnendi katsed kasvatada inimesi ümber, kirjutada ette, kuidas on ainuõige elada, mõtelda, tunda või rääkida, on andnud usaldusele vältimatu tagasilöögi. Muuhulgas märkis president Ülle Madise, et vaba Eesti riigi pidamiseks vajaliku raha saame vaid tugeva ja kohanemisvõimelise majandusega, sestap tuleb ettevõtjad vabaks lasta. Pole vaja loovust ja ettevõtlikust lämmatavaid käske, keelde ega tarbetut bürokraatiat. Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel Luksemburgis kiideti heaks ligi 1600 Venemaa sõjatööstusega seotud isiku ja üksuse lisamine sanktsiooni nimekirja. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on tegemist seni suurima isikute ja üksuste lisamisega sunnimeetmete hulka. Politsei- ja piirivalveamet saatis Läti uue Estpoli meeskonna, et jätkata Läti piirivalve toetamist Valgevene suunalt lähtuva rändesurve tõrjumisel. PPA peadirektori asetäitja Veiko Kommusaare sõnul ei ole Läti-Valgevene piiril toimuv ainult Läti mure, vaid puudutab kogu Euroopa Liidu julgeolekut. Ta lisas, et toetades Lätit aitame tõkestada ebaseaduslikku rännet võimalikult välispiiri lähedal ja mida kaugemale suudetakse ebaseaduslikud piiriületused tõkestada, seda paremini on kaitstud ka Eesti julgeolek. Nobeli majanduspreemia pälvisid USA teadlased Robert Hall ja Michael Woodford töö eest, mis käsitleb, kuidas raha ja eelarve poliitika aitavad majanduskõikumisi stabiliseerida. Mudelid kasutavad praktiliselt kõik keskpangad näiteks intressimäärade tõusude või languste hindamiseks. Nobeli majandusauhinna komitee esimehe sõnul saab mudeli abil paremini toime tulla majandushäiretega nagu energiakriisid või majapidamiste tarbimise järsk muutus. Öösel sajab mitmel pool vihma, pärast keskööd saju võimalus väheneb, paiguti tekib udu. Puhub valdavalt põhjatuul 2-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on öösel 3-11 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on homme 7-12 kraadi. Praegu on Tallinnas 9, Tartus 10 ja Pärnus sooja 12 kraadi.

0: Elmari Kuld.
1: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liibuvat keha süvendavad ööõrna lummavat vaikust. Ja siis lõhestab armunute kallistusi soflööri metsik karjatus.

0: Öösel sajab mitmel pool vihma, pärast südaööd saju võimalus siiski väheneb, paiguti tekib udu. Puhub valdavalt põhjatuul 2-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on öösel 3-11 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 7-12 kraadi. Praegu Tallinnas 9, Tartus ja Pärnus on 11 kraadi.
1: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Täna reporteris. Missir Luu on muusika Tarantino legendaarsest filmist Pulp Fiction, kus on läbisegi ohtralt vägivalda verd ja tsitaate piiblist.
2: Pilleri, kohtume me täna siin.
1: Nii kõlab aga legendaarse Eesti punkbändi vennaskonna Pilleriin. Ehk võib neid lugusid õige pea kuulda ka Kadrioru lossi akendest. Selline muusika on ju ka täna presidendi ametiketti kaela saanud Ülle Madise lemmikuks. Mis veel Kadriorus alates tänasest muutub?
3: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
4: Elmari kuld.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Ülle Madise andis Riigikogu ees ametivande ja astus ametisse Vabariigi presidendina. Madise pidas oma esimese kõne riigipeana, kus ta muuhulgas rõhutas isiku vabaduste ja usalduse olulisust. Ta tõi välja, et viimase kümnendi katsed kasvatada inimesi ümber, kirjutada ette, kuidas on ainuõige elada, mõtelda, tunda või rääkida, on andnud usaldusele vältimatu tagasilöögi. Muuhulgas märkis president Ülle Madise, et vaba Eesti riigi pidamiseks vajaliku raha saame vaid tugeva ja kohanemisvõimelise majandusega, sest tab tuleb ettevõtjad vabaks lasta. Pole vaja loovust ja ettevõtlikust lämmatavaid käske, keelde ega tarbetut bürokraatiat. Eesti ametühingute keskliit ja tööandjate keskliit alustasid läbirääkimisi 2027. aasta miinimumpalga üle. Esimesel kohtumisel konkreetsete numbriteni veel ei jõutud. Läbirääkimised jätkuvad järgmises voorus. Käesoleva aasta töötasu alammäär on 946 eurot. Politsei- ja piirivalveamet saatis Lätti uue Estpoli meeskonna, et jätkata Läti piirivalve toetamist Valgevene suunalt lähtuva rändesurve tõrjumisel. PPA peadirektori asetäitja Veiko Kommusaare sõnul ei ole Läti-Valgevene piiril toimuv ainult Läti mure, vaid puudutab kogu Euroopa Liidu julgeolekut. Ta lisas, et toetades Lätit aitame tõkestada ebaseaduslikku rännet võimalikult välispiiri lähedal ja mida kaugemale suudetakse ebaseaduslikud piiriületused tõkestada, seda paremini on kaitstud ka Eesti julgeolek. NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja kindral Aleksus Grinkevich ütles, et allianss peaks Venemaale märku andma oma punastest joontest seoses sabotaasirünnakutega Euroopas. Ta lisas, et oluline on jätkata liitlaste vahelisi konsultatsioone ja mõelda võimalikele vastusammudele. NATO kõrgeim sõjalne juht ütles, et allianss tõkestab ja murrab iga rünnaku oma liikvete vastu, hoiatades sellega Venemaad olukorras, kus hirm Moskvast lähtuva ohu ees üha suureneb. Öösel sajab mitmel pool vihma, pärast südaööd saju võimalus siiski väheneb, paiguti tekib udu. Puhub valdavalt põhjatuul 2-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on öösel 3-11 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 7-12 kraadi. Praegu Tallinnas 9, Tartus ja Pärnus on 11 kraadi.

0: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee
1: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!

sa te muusikat, sa vel suudaksid tunnetada.

0: kas teate, mis on CarGlassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
3: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Täna reporteris.
5: Missir Luu on muusika Tarantino legendaarsest filmist Pulp Fiction, kus on läbisegi ohtralt vägivalda verd ja tsitaate piiblist. Nii kõlab aga legendaarse Eesti punkbändi vennaskonna Pilleriin. Ehk võib neid lugusid õige pea kuulda ka Kadrioru lossi akendest. Selline muusika on ju ka täna presidendi ametiketti kaela saanud Ülle Madise lemmikuks. Mis veel Kadriorus alates tänasest muutub?
4: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
6: Öösel sajab mitmel pool vihma, paiguti tekib udu ja sooja on 3-11 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja homme on sooja 7-12 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 9, Pärnus 11 kraadi.
7: Ühesese tiibukene kukekene, ue saadutavaks Elmar, kus või ka tahes.
8: Te olete harimata, aga ikkagi inimene.

uue tunni toob teieni Duo Draama , vapustavalt tõeline telekanal .

0: Elmari Kuld.
1: Pariisis juhtus seekord kaunil kevadööl.

lõppes ja mul, kus on siis grillilille, et ta roosides torn. Ja hinges kuri kahtlustas hauale astun ja pellid võtan taskust, et vaatan veel kord.

uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal. Elmari Kuld.

Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu

tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal. Elmar.

0: Mä ise imestänkään, et mä ei lahke ole ennen.
1: Jaa, see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja...

0: kuue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

Uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.

See Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu jaoks.

0: mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päi.
1: Elmari kuld.